fuzu zilali ila janati baqin tawassat wa kulli wa ma li sana min musassisu

ani sadama ahmaduhu ala khurujin min darar wa kulli su'in wa na'in wa kharar ashkuru shukran yajru sayda bishrin wa la yajru nahwi kayda hamdan wa shukran